Sungguh, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: ada.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul. Niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu.

0: yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui.
1: Suara Al-Iman,
2: Radio Suara Al-Iman,
1: sarana
2: Radio
1: penyubur
2: Suara
1: keimanan.
2: Al-Iman.
3: Cahaya Sunnah.
4: Hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang beliau wasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal, juga kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah suatu perbuatan jelek dan kamu berbuat baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan gaulilah manusia dan akhlak yang mulia.
3: Cahaya Sunnah.